0: Sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Рок будилник. Си una доза рок енергия за целия ден.

Козирог. Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.

Energy Rock. Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.